نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں۔ اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں، اپنے آفس میں، اپنی گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ معزز سامعین، ہر پروگرام میں میں کوشش یہ کرتا ہوں کچھ حمد و نعت، کچھ دینی باتیں، اور خاص طور پر جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں سوالات کرتے ہیں ان کا جواب قرآن و حدیث اور دین کی تعلیمات کی روشنی میں دیا جائے۔ آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ کچھ سوالات شامل کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، آج کے پروگرام میں جو سوالات میں شامل کروں گا ان میں سے پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ حدیث کی ضرورت کیوں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان قرآن پاک میں موجود ہے، تو لہٰذا صرف قرآن ہی بیان کرنا چاہیے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس دور میں اس عقیدے کو دنیا میں عام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ صرف قرآن پر ہی عمل کیا جائے اور حدیث کو نہ پڑھنا نہ سمجھنا اور نہ ہی اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے، اور خاص طور پر اس گئے گزرے دور میں جب کہ باطل فرقے ہر طرف سے ہمارے ایمان کو ڈگمگانے کی، ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر بچوں کو مس گائیڈ اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خود بھی اسلام کے جو صحیح عقیدے اور طریقہ ہے اس کو سیکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس سے آگاہی دیں، ان کو بھی معلومات فراہم کریں۔ معزز سامعین، اس کے علاوہ ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ اسلام میں اور ایمان میں فرق کیا ہے، اور اسلام کی میننگ اور معنی کیا ہے۔ یہ بڑے ہی اہم سوالات ہیں۔ میں جو پہلا سوال ہے اس سے انشاءاللہ آج کے پروگرام کا آغاز کروں گا، اور اگر ٹائم نے اجازت دی تو دوسرے دونوں سوالوں کا جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا۔

معزز سامعین، قرآن و حدیث کا آپس میں ربط، تعلق اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور صحیح ایمان اور اسلام اسی وقت ہی نصیب ہوگا جب قرآن پاک کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی سے بھی رہبری اور رہنمائی حاصل کی جائے۔ معزز سامعین، تمام علماء کا، اہل سنت کا، اسلاف کا، وہ لوگ جو قرآن و حدیث اور دین کی تعلیمات کا محور اور مرکز ہیں، انہوں نے اپنی تحقیق کے بعد اس بات کو تمام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کہ مسلمان اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ دین کے جتنے بھی قوانین ہیں، اصول ہیں اور عقیدے ہیں اور جو اعمال ہیں، ان کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریف ہے۔ اجماع امت اور قیاس، یہ بھی دو طریقے ہیں اسلام کے جو قوانین ہے اور جو اعمال ہیں اور جو اسلام کی اصول ہیں ان کے لیے، مگر یاد رکھیں اجماع اور قیاس کی جو حیثیت ہے وہ قرآن پاک اور حدیث شریف کی کوئی سند ملنے کے بعد ہی اس قیاس کو اور اس اجماع کو مانا جائے گا۔ قرآن شریف پر عمل ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریف پر عمل کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی مسلمان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دے تو اس کے بعد قرآن پاک پر ایمان اور عمل کا جو دعویٰ ہے وہ باطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہماری تمام دینی اور دنیاوی زندگی میں بے شمار ایسے مسائل موجود ہیں جو قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ واضح طور پر ان کا ذکر نہیں ہے۔ ان تمام مسائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہی صحابہ کرام نے سنا، اور امت نے اسے بھی قرآن کی طرح واجب العمل جان لیا اور اس پر عمل کیا۔ مثال کے طور پر جو اذان ہم پانچ وقت کی نماز کے لیے دیتے ہیں، قرآن پاک میں کہیں بھی یہ اذان ان الفاظ کے ساتھ ذکر نہیں۔ پانچ وقتی نماز کے لیے ہم جو اذان دے رہے ہیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اپنی زبان سے اس کے کلمے ارشاد فرمائے اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی۔ اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اسلام کا ایک شعار اور نشانی کے طور پر رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ کے بارے میں جب بھی کوئی ہمارا عزیز اقربا، کوئی مسلمان فوت ہو جائے، تو ان کے مرنے کے بعد جو نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، قرآن پاک میں کوئی بھی حکم صراحت کے ساتھ واضح طور پر نماز جنازہ کا موجود نہیں، مگر یہ بھی فرض کفایہ ہے جس کی بنیاد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
حدیث شریف ہے۔ اسی طریقے سے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم کہیں قرآن پاک میں نہیں، مگر تحویل قبلہ سے پہلے یہی نماز کا قبلہ تھا، اور جو صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اور آپ کی حدیث کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے جمعہ اور عیدین کے خطبوں کا حکم قرآن پاک میں کہیں نہیں، مگر یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اس کی بنیاد بھی صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور اس شان کے ساتھ ہے کہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو کوتاہی کرنے والے کو تنبیہ کی گئی۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے اسلام کے اندر بہت سارے ایسے مسائل اور عبادات کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر واضح طور پر موجود نہیں، اس کے باوجود 1400 سال سے صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین اور تمام امت وہ کام کرتی آئی ہے، کیونکہ تمام صحابہ کرام نے اور سلف صالحین نے، اولیاء کاملین نے اور علماء نے اس بات پر اجماع کیا اور سب نے اس بات کو مانا، تمام مسلمانوں نے، کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہے اس پر بھی عمل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معزز سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ بہت ساری ایسی ہماری عبادات ہیں جن کو ہم عبادت کہتے ہیں اور ان کا ذکر واضح طور پر قرآن پاک میں نہیں، اور صحابہ اکرام نے اور 1400 سال سے تمام مسلمانوں نے اس پر عمل کیا، صرف قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام نے اور 1400 سال سے تمام مسلمانوں نے ان چیزوں پر عمل کیا۔ معزز سامعین، وہ لوگ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صرف قرآن پاک پر ہی عمل ہونا چاہیے، ان کی خدمت میں بڑی ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کا ماننا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ لیکن یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے

فریب کار کسی خفیہ طریقے سے کہیں سے بھی یہ کتاب لوگوں تک پہنچا سکتا تھا۔ اگر جبریل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ لے کر آتا تو یہ کیسے لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ جبریل یا کوئی اور فرشتہ ہے؟ کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی شعبدہ باز بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ میں جبریل ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لایا ہوں۔ معزز سامعین، لوگوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس بات کو ماننا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریف، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین اور آپ کے ارشادات کا انکار کے بعد قرآن کے کتاب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے پر کوئی یقینی اور قطعی دلیل نہیں رہ جاتی۔ ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا کہ یہ کتاب، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی لوگوں کو بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قاصد اور فرشتے ہیں، اور یہ جبریل یہ آیت لے کر آئے ہیں۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لے کر آنے والے جو مقرب فرشتے جبریل علیہ السلام ہے، ان کی معرفت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زبان پر ہی موقوف ہے۔ لوگ ذاتی طور پر نہ جبریل کو جانتے تھے اور نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کو جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے لوگوں کو بتایا کہ یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام اس کتاب کو لانے والے۔ معزز سامعین، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زبان آپ کے ارشادات اور آپ کی احادیث سے انحراف کر دیا جائے، ان کا انکار کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کوئی وزن نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاکھوں باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے مثلا یہ فرمایا، مجھ پر قرآن نازل ہوا، مجھ پر یہ آیت اتری، یہ سورہ اتری، اور مخاطبین اول سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سننے والے تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ فلاں سورت ہے، اور یہ فلاں مقام پر حضور پر نازل ہوئی ہے، انہوں نے فوراً اس کو جانا اور پھر اس پر عمل کیا، اس کو مانا۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن آیات اور جن ارشادات کے بارے میں وضاحت فرما دی، ان کی تھوڑی تشریح فرما دی، وہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائیں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی زبان مبارک سے دو طرح کی باتوں میں سے بندہ اگر ایک کو قبول کر لے اور دوسری کو چھوڑ دے، اور جو لوگ قرآن کو تو مان لیں اور حدیث نبوی کا انکار کر دیں، تو یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا انکار کر کے قرآن پاک کے اوپر جو زبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلیل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک کو بیان کرنے والے ہیں،

معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی اشد ضرورت ہے۔ جو عبادات ہم پر فرض ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بغیر ناممکن ہے۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے، ان واقعات کو سمجھنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث کو مانے اور پڑھے بغیر قرآن پاک کی کئی آیات ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں سورہ توبہ میں سے چند آیات پیش کرتا ہوں، اور آپ خود غور کریں کہ ان آیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے اور آپ کی احادیث کو مانے بغیر کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیات نمبر 25 میں اللہ تعالی نے ایک واقعہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، بے شک ضرور مدد فرمائی تمہاری اللہ تعالی نے بہترین جگہوں میں۔ اب یہ جگہیں کون کون سی ہیں اور اللہ تعالی نے کیسے مدد فرمائی، کس چیز سے مدد فرمائی، اس کا بیان قرآن پاک میں نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر ایک اور واقعہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، سورہ توبہ کی آیات نمبر 118 میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائی جو تین تھے اور پیچھے رہ گئے تھے۔ اب یہ تین لوگ کون تھے، کیا معاملہ تھا، ان کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے آیا، اور اللہ تعالی نے ان تین لوگوں کو کیسے معاف فرمایا بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ کے بتانے سے نہ صحابہ کرام سمجھ سکے اور نہ آج ہم لوگ حضور کی حدیث کے بغیر اس واقعے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا، ضرور وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے اللہ تعالی کے خوف اور ڈر پر، پہلے ہی دن سے زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پسند کرتے ہیں خوب پاک اور صاف رہنے کو۔ معزز سامعین، اب یہ کون سی مسجد ہے، کون لوگ تھے، اور اللہ تعالی نے ان کی کن چیزوں کو، خوبیوں کو پسند فرمایا، اس کا ذکر اور تفصیل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے۔ اسی طریقے سے پہلے انبیاء کے واقعات اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے، آپ کی احادیث سے ہی
مسلمانوں کو معلوم ہوئی۔ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے قرآن پاک کو کتاب اللہ ماننا مشکل ہے۔ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے عبادات جو ہم پر فرض ہیں ان کو ادا کرنا مشکل ہے۔ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے قرآن پاک کی جو آیات ہیں، ان میں جو واقعات ہیں، ان کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو مانے بغیر ہمارا اسلام اور ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. آج کے پروگرام میں میں نے چند باتیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے ارشادات کو ماننے کا، ان پر عمل کرنے کا حکم دیا. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پر جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا کلام قرآن پاک ہی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اور آپ کی اطاعت کو، آپ کی اتباع کو اور آپ کی غلامی کو مانیں. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کی احادیث اور آپ کی اتباع کو نہیں مانتے تو دوسرے لفظوں میں ہم قرآن پاک کو بھی نہیں مان رہے. میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث اور آپ کے تمام ارشادات کو کما حقہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے.

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے میں امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں اپنے آفس میں اپنی گاڑیوں میں ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے معزز سامعین آج کے پروگرام میں انشاءاللہ میں چند باتیں حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا دعا ہے اللہ تعالی مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے

معزز سامعین، اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے 124,000 یا کم و بیش انبیاء، نبی، رسول اس دنیا میں بھیجے. ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور باقی سارے نبیوں کے بعد آپ تشریف لائے. قرآن پاک میں جہاں پر اور بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے 30 سپارے، 114 سورتیں اور ہزاروں کی تعداد میں اس کی آیات اور لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک کے الفاظ اور حروف ہیں. بعد سورتوں کے نام اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کے، نبیوں کے ناموں پر رکھے، اور بعض سورتوں کے نام اللہ تعالی نے اپنے اولیاء، نیک بندوں کے نام پر رکھے، اور بعض سورتوں کے نام اللہ تعالی نے نبیوں اور ولیوں کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت تھی ان کی یاد میں قرآن پاک کی سورتوں کے نام رکھے. مثال کے طور پہ سورہ البقرہ جو قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اور بہت بڑی سورت ہے، تقریباً قرآن پاک کی سب سورتوں میں سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے. بقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے، اور اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت اس لیے رکھا کہ اس سورہ شریف کے پہلے سپارے کے 8ویں رکوع میں ایک گائے کا واقعہ ہے، اور وہ گائے اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے، ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کی گائے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس ولی کی گائے کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، اور پوری سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ رکھ دیا، یعنی گائے والی سورت. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے بعد جو قرآن پاک کی دوسری سورت ہے وہ سورہ آل عمران ہے. آل عمران یہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، اور بڑے ہی متقی، پرہیزگار اور نیک انسان تھے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے جہاں اور کئی واقعات بیان فرمائے، وہاں پر حضرت عمران کی بیوی کا، پھر آگے ان کی بیٹی حضرت مریم کا، پھر آگے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ آل عمران میں کیا، تو اسی نسبت سے سورت کا نام رکھ دیا سورہ آل عمران. معزز سامعین، آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا نام مریم تھا، اور قرآن پاک کے اندر سورہ مریم جو کہ 16 سپارے میں ہے، اور پوری سورت شریف کا نام

اور سورہ بقرہ میں اس گائے والی سورت کا نام رکھ کر ہمیں یہ تعلیم دی، یہ سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے نام پر بھی سورتیں قرآن پاک میں موجود ہے، جیسے سورہ ابراہیم اور سورہ محمد اور اسی طرح اور بھی بہت ساری سورتیں موجود ہیں، لیکن اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے جو ولی تھے ان کے نام پر قرآن پاک کی سورتوں کا نام رکھا، ولیوں کے ساتھ جس چیز کی نسبت تھی گائے اس کے نام پر قرآن پاک کی سورت کا نام رکھ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے بھی پیار کرتا ہے اور اپنے ولیوں سے بھی پیار کرتا ہے، اور جن چیزوں کی نسبت اور تعلق ان نبیوں اور ولیوں سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی پیار کرتا ہے، اور ان کی یاد اور ذکر کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے باقی رکھا ہے۔ معزز سامعین، اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے، اسلام قرآن پاک ہمیں ہرگز اس بات کی تعلیم یا اجازت نہیں دیتا کہ ہم پہلے نبیوں اور رسولوں میں سے کسی کی انسلٹ کریں، کسی بھی نبی کو نہ مانیں، یا ان کے ماں باپ یا فیملی میں سے کسی کی بھی بے ادبی اور گستاخی کریں۔ جو مسلمان تھے، جو نیکوکار تھے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے، بے شک وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، مگر ہمیں ان سب کا ادب کرنا ہے، ان کی عزت اور ریسپیکٹ کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک نے ان نبیوں کا، ان ولیوں کا، ان نیک لوگوں کا جا بجا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔

معزز سامعین، اللہ تعالی نے سورہ آل عمران جو کہ تیسرے سپارے میں سورہ عمران شروع ہوتی ہے اور چوتھے سپارے کے آخر میں جا کر ختم ہوتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 یعنی آیت نمبر 33 میں سے لے کر 37 تک یہ چند آیات جو ہیں ان میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان، آپ کی فیملی، آپ کی ماں، آپ کے نانا اور جن لوگوں کی نسبت ان کی طرف تھی ان کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ عمران کی آیت نمبر 33 سے 37 تک فرمایا۔ آغاز اللہ تعالی یوں فرماتا ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تعالی نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو جہان والوں پر۔

بیان فرمایا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے جو لوگ شریعت کے پابند تھے اور اطاعت گزار تھے ان کو اللہ تعالی نے منتخب فرمایا ہے اور ممتاز فرمایا ہے باقی لوگوں پر، ان میں سے آل ابراہیم کو خاص عزت اور عظمت عطا کی گئی، جن میں آل اسماعیل بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد آل ابراہیم کے ایک پاک باز گہرانے کا شرف اور عزت بیان کی گئی، وہ حضرت عمران کا گہرانہ ہے، خاندان ہے، جو حضرت مریم کے والد محترم تھے۔ حضرت عمران یعنی حضرت مریم کے والد گرامی اپنے وقت کے بہت ہی نیک اور عبادت گزار آدمی تھے۔ حضرت مریم کی والدہ محترمہ بھی بڑی عبادت گزار اور نیک خاتون تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کی بہن کے شوہر تھے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مریم کی خالہ اور حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے خالو تھے۔ بہرحال حضرت مریم کا جو خاندان ہے آل عمران، آپ کے والد گرامی، آپ کی امی جان اور آپ کی بہن حضرت زکریہ کی بیوی یا آپ کی خالہ اور حضرت زکریہ کی بیوی آپ کے خالو ٹھہرے، یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ تعالی نے آل عمران کہہ کر قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔

معزز سامعین، حضرت مریم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، ان کی ماں ان کی والدہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو اپنی چونچ سے خوراک کھلا رہا تھا، دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی شدید خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر مانی اور دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے گا اور مجھے اولاد عطا کرے گا تو میں اس اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ معزز سامعین، اس زمانے میں بیت المقدس ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ برکت والا گھر سمجھا جاتا تھا۔ بہت سارے انبیاء اور رسول وہاں پر تشریف لا چکے تھے اور جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار تھے یا جو لوگ دین کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے اس زمانے میں، تو وہ بیت المقدس تشریف لے جاتے۔ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں لا کر چھوڑتے تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت وہاں موجود تھے، وہ ان کے بچوں کو توحید کا، معرفت کا، شریعت کا، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سکھا سکیں۔ یہی سوچ کر حضرت مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے گا تو میں اپنے اس بیٹے کو، اس اولاد کو بیت المقدس میں لے جاؤں گی، وقف کر دوں گی تاکہ وہ تیرے دین کی تعلیم حاصل کر سکے۔

معزز سامعین، حضرت مریم کی والدہ محترمہ نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر مانی اور دعا کی، کئی سال گزر چکے تھے، شادی کو اولاد کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب یہ دعا مانگی اور نظر مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو اور نظر کو قبول فرما لیا، اور پہلے ہی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امید دے دی اور وہ حاملہ ہو گئیں۔ وقت گزرتا گیا اور جب وقت ولادت کا قریب آیا تو وہ بڑی خوش تھیں کہ میرے ہاں ضرور بیٹا پیدا ہوگا جس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن اس وقت وہ بڑی حیران ہوئیں جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، تو کیا کہتی ہیں، رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى۔ آپ نے جب بچے کو دیکھا تو حیران ہوئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں، اے اللہ، میں نے تو لڑکی پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وليس الذكر كالانثى، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ اس جگہ پر تمہیں لڑکا عطا فرما دیتا تو ہزاروں لڑکے بھی وہ عظمت حاصل نہ کر سکتے جو عزت اور عظمت اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو عطا کی ہے۔ بہرحال حضرت مریم کی ماں کو امید تھی کہ لڑکا ہوگا۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو وہ مایوس ہو گئیں، اور مایوس ہو کر انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ لڑکی ہے، اس کو بیت المقدس میں کیسے چھوڑوں گی اور اپنی نظر کو کیسا پورا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ جو ہی حضرت مریم پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کا یہ ذکر قرآن پاک میں کیا اور فرمایا اس کا نام مریم رکھ دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا نام پیدائش کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ویسے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جب لڑکا پیدا ہو تو ساتویں دن اس کے بال کاٹے جائیں، اس کے لیے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے، اور اگر کوئی پہلے دن ہی نام رکھ لے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت ساری ایسی احادیث اور ایسے واقعات ملتے ہیں کہ پیدائش کے دن ہی سے نام رکھ دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس کا واقعہ ہے کہ ان کے بھائی جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسی وقت ان کو لایا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اٹھایا اور ان کے منہ میں گٹی ڈالی کہ پہلی مرتبہ بچے کے منہ میں جو کوئی نیک بندہ ہو وہ اپنی طرف سے کچھ ڈالتا ہے تو یہ باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ شریف کے لوگ جب بچے پیدا ہوتے تو لے آتے، حضور علیہ السلام کوئی نرم کھجور یا جو بھی میسر آتا ان کے منہ میں ڈالتے برکت کے لیے، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت انس کے بھائی کو جب پیش کیا گیا آپ نے اسی وقت گٹی ڈالی اور ان کا نام عبداللہ رکھ دیا گیا۔ بہرحال معزز سامعین، حضرت مریم کا نام مریم رکھا گیا۔
حضرت مریم کی والدہ نے جب آپ پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں اسے یعنی اپنی اس بیٹی مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور نظر بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان بچے کو چھوتا ہے، وہ بچہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، جو حضرت مریم کی ماں نے ان کی پیدائش کے وقت پڑھی تھی۔

معد سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور آج کے ہمارے پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. معزز سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی پیدائش آپ نے سنی. جب حضرت مریم پیدا ہو گئی تو اس کے بعد ان کو حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا. حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم کے سردار اور قائد کی بیٹی تھی، یعنی آپ کے جو والد تھے بڑے ہی نیکوکار انسان تھے، اور قوم ان کو اپنا سردار اور قائد اور رہنما مانتی تھی. مگر وہ آپ کی پیدائش کے وقت سے پہلے فوت ہو چکے تھے، اور دیگر جو قوم کے معزز لوگ تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے سردار کی بیٹی کی پرورش کا شرف حاصل کریں. لیکن اس کے لیے، کیونکہ وہ لوگ زیادہ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کی خدمت کریں، اور حضرت مریم ایک تھیں، تو اس کے لیے انہوں نے قرہ ڈالا گیا، اور جو وہ قرہ تھا وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا. اور اس طرح اللہ تعالی نے یہ جو اعزاز تھا اور حضرت مریم کی کفالت کا اور خدمت کا جو ذریعہ تھا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو بنا دیا. چنانچہ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریہ.

چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، پس اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خبر لینے والا زکریہ کو بنا دیا۔ بعد مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں، آپ کی والدہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئیں۔ جو عبادت گزار وہاں موجود تھے، مریم کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کے امام اور متقی آدمی کی بیٹی تھیں، اس لیے ان میں سے ہر ایک نے اس بات کی خواہش کی کہ وہ حضرت مریم کی خدمت کریں۔ لیکن بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت مریم کے دودھ پلانے کی عمر گزر گئی اور اتنی عمر ہو گئی کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری کسی اور کو سونپنا مناسب ہے، تو اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو بیت المقدس میں لے آئیں اور لوگوں کو وہاں پر جو نیک لوگ تھے ان کو دے دیا۔ جب آپ کو خدام مسجد کے حوالے کر دیا گیا تو ان لوگوں میں اختلاف ہوا کہ ان کی سرپرستی کون کرے گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے نبی بھی تھے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی بہن یا خالہ بھی تھی، اس لیے آپ نے چاہا کہ یہ شرف ان کو حاصل ہو۔ دوسرے خدام بھی یہی خواہش رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے قرآن ڈالنے کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ جب قرآن اندازی ہوئی تو قرآن حضرت زکریہ ہی کے نام نکلا، کیونکہ خالہ ماں کے مقام پر ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریہ اس کے کفیل ہوئے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں وہ جو قرہ انہوں نے ڈالا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ عمران کی آیت نمبر 44 میں، ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے پیارے محمد، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، تو وما کنت لدیہم اذ یختصمون، تو اس وقت تم ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یعنی یہ تمام باتیں اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وحی فرمائی اور فرمایا من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں اور باتیں ہیں، جب وہ قرآن ڈال رہے تھے، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ کون ان کا کفیل بنے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے رسول، آپ وہاں موجود نہیں تھے، مگر میں آپ کو یہ غیب کی باتیں وحی کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا معروف قلم اٹھا کر ایک خاص جگہ پر رکھ دیا، یعنی جس قلم کے ساتھ وہ نیک متقی لوگ، حضرت زکریہ علیہ السلام بھی موجود تھے، باقی لوگ بھی موجود تھے، اور جو سب یہ چاہ رہے تھے کہ ہم حضرت مریم کے کفیل بنیں، تو انہوں نے اپنا اپنا قلم جس سے وہ لکھتے تھے ایک جگہ رکھ دیا،
اور پھر ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ بچہ جس کا قلم اٹھائے گا وہی حضرت مریم کا کفیل بنے گا، کفالت کرے گا۔ جب وہ بچہ آیا تو اس نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم اٹھایا۔ جب قلم اٹھ گیا اور حضرت زکریہ کا نام نکل آیا تو وہ جو لوگ تھے وہ پھر ماننے سے انکار کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ ایسا کریں کہ پانی، جو ندی جہاں سے پانی بہتا ہے، وہاں اس ندی میں ہم سب اپنے اپنے قلم ڈالیں گے، اور جس کا قلم الٹی طرف، یعنی جدھر پانی جدھر سے آ رہا ہوگا، جو قلم اس طرف جائے گا تو وہ ان کی کفالت کرے گا، اور جن کے قلم پانی کے ساتھ نیچے کی طرف بہ جائیں گے ان کا نام قرآن میں نہیں آئے گا۔ تو جب وہاں پر جا کر قلم پانی میں ڈالے تو وہاں بھی حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم ہی نکلا۔ پھر انہوں نے دوبارہ کیا، قرآ ڈالا، تین مرتبہ حضرت زکریہ ہی کا نام نکلا۔ اس طرح اللہ تعالی نے حضرت مریم کو حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریہ نے حضرت مریم کے لیے مسجد شریف میں، یعنی بیت المقدس میں، ایک مناسب جگہ مقرر کر دی تھی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی اور اپنی باری پر مسجد شریف کی خدمت کے جو ضروری فرائض تھے وہ سر انجام دیتی۔ آپ رات دن عبادت میں مشغول رہتی تھی حتیٰ کہ آپ کی عبادت بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گئی۔ آپ کی شریفانہ عادات اور عمدہ صفات مشہور ہو گئیں، یہاں تک کیفیت یہ ہو گئی کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی عبادت کے کمرے میں تشریف لے جاتے تو انہیں وہاں بے موسم پھل نظر آتے، یعنی فروٹ وغیرہ، جو جن کا موسم نہیں ہوتا وہ فروٹ وہاں پر پڑے ہوتے، اور یعنی گرمیوں کے جو میوے ہیں وہ سردیوں میں، اور سردیوں کے جو پھل تھے وہ گرمیوں میں وہاں موجود ہوتے۔ حضرت زکریہ ان کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم، یہ پھل، یہ فروٹ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالی کے پاس سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرمائے۔

معزز سامعین، حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے پاس یہ بے موسم پھل دیکھے تو آپ بڑے حیران ہوئے۔ یہ کرامت دیکھ کر آپ کے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہوئی، حالانکہ آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ جو آپ کی عمر تھی وہ اولاد کے لینے کی یا اس عمر میں عام طور پر اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی، مگر حضرت زکریہ نے اپنے دل میں سوچا جو اللہ تعالی بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے وہ اللہ تعالی اس چیز پر بھی قادر ہے، بے عمر یعنی اب میں بوڑھا ہوں، میری عمر تو نہیں ہے اولاد کی، لیکن وہ اللہ تعالی چاہے تو بڑھاپے کی عمر میں بھی وہ اولاد دے سکتا ہے۔ حضرت زکریہ نے وہاں ہی کھڑے ہوئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں اس دعا کا ذکر کچھ یوں موجود ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالی نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور پھر انہیں بیٹا عطا کیا۔ اپنی جگہ وہ بھی ایک بڑا مشہور ایمان افروز واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کروں گا۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔

معزز سامعین، حضرت مریم آہستہ آہستہ بیت المقدس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے زیر کفالت وہاں پر آپ پرورش پا رہی تھیں۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے 51 تک اللہ تعالی نے چند آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ خاص خوشخبریاں اس وقت دیں جب آپ بیت المقدس میں تھیں۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت اللہ تعالی نے ان کو کچھ خوشخبریاں دیں۔ فرشتوں نے حضرت مریم کو ایک تو یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالی نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے، جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے۔ مریم، اپنے رب کی فرما برداری کرتے رہنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنا رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ معزز سامعین، خاص طور پر میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، اگر دنیا کی حقیقی عزت چاہیے، اسلام وہ مذہب ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ پاک کلام ہے، اور دین ہمیں وہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ صرف مرد ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، بلکہ جو عورتیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو بھی وہ تمام بلندیاں، وہ تمام مقامات عطا فرماتا ہے اور انہیں اس شرف سے نوازتا ہے کہ دنیا دار اور دنیا کے لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت مریم کو فرشتوں نے جب یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالی نے تمہیں بلند مقام عطا فرمایا ہے اور انہیں اس شرف کے لیے منتخب فرما لیا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالی بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار فرمائے گا۔ اس کے علاوہ یہ خوشخبری بھی دی کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک معزز عزت والا اللہ تعالیٰ کا نبی ہوگا اور وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا، پنگوڑے میں جب بچہ چھوٹا بچہ ہوگا اس وقت لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ بچپن میں بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دے گا، اور جب اس کی عمر پکی ہو جائے گی، ادھیڑ عمر، اس وقت بھی وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دے گا۔ حضرت مریم کو حکم دیا گیا کہ بکثرت عبادت کریں، رکوع کریں اور سجدے میں مشغور رہیں تاکہ اس عزت افزائی کی مستحق ثابت ہوں اور اس نعمت کا شکر ادا ہو۔ معزز سامعین، یہ سورہ عمران کی آیت نمبر 42 سے 51 تک کا یہ حصہ ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت مریم کو یہ تمام شانیں عطا فرمائیں۔ چنانچہ فرشتوں نے حضرت مریم سے یہ کہا کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم، اللہ تعالی نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا
اور سارے جہان کی عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تیرا انتخاب کر لیا ہے۔

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چار خواتین عورتیں تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں، ان میں سے نمبر ایک فرمایا مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان حضرت مریم، جن کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد نمبر دو فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ، اور نمبر تین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خدیجہ بنت خویلد، اور چوتھا فرمایا حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، اللہ تعالی نے ان خواتین کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کے بعد حضرت مریم بیت المقدس میں آپ رہیں، وہاں ہی آپ پرورش پاتی رہیں، اور پھر بیت المقدس ہی میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر ولادت ہوئی، آپ کیسے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ مریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تمام انبیاء کا، اللہ تعالی کے پیاروں کا، اللہ تعالی کے ولیوں کا، اور جو جو چیزیں اللہ تعالی کے نبیوں اور ولیوں کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کا ادب اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔